0: de tu mi se o be sa ya re da no e wo ho e be du sa ene de yi ko si se e bre su e be be mu e ru ade ama ye wa kana be mu a bu mu anadwe wo yesu die mu bo she no wo kanya ne ho ye ye afi tu mi a wo de ye ye amen
1: Amen, bravo, bravo.
0: So, yes, you trust him. Na ye mom paye. Yen kai. Se, odo boni nina becho, kai pa. Se, obi biya. Obe bo, e radi edino.
1: Obe jeno ma. Bra, yes, you trust him. Na ye unu se, radi. Yodi bo edino.
0: Fi ni ama bia ho de ama ye bia ho
1: Awurade wo hye bo se wo ni be che me body yin a
0: fa che mi Awurade
1: fa che no sa ni wo free at the payable Awurade be se wo twu ben ho wo da do ti wo do ba na ye bi ye de ho
0: wo do ba ne body fe fre wo di free ni mu Odo bani nkwaji ya wadi mani mu. Ewa homa u. Ewa Yesu edimu. Amen, Lord. Kache, erwade asem kakrebi. Kane ji erwade di. Nepe mu kan wanu nina se. Wadi me bani acheme.
1: Wajime kupansi. Mi bani ru. Wapipani nina.
0: Me hunu
1: so why we are so ba won saso we da ku bon show ba ba saso na
0: na so nya ku bon show ku bon show o wa ye pa right we jira ho na ma saso me no be bon pa ye
1: eja
0: Pem wakana was such a free winner. A rally don't mean shamo, or Bosher, so any shamo da. A rally facho will be a will free no cremua such ray. Now I jay radius crystal adiado. It was yes to demo. Pompae. Anya no na me gidie sa se wo yare wa bi bia wo yare bia no ho wo de o ma wo nsa ba ko so na wo do nsa ba ko so ato ba bia amane ye no e wo no ani fira na aso asi wo bubu
1: ko chi pre mo no wa amane bi ana yare bia ya ko a
0: bim firi mu ba bi bia yare bi wo bia no fa won saka na sa wo yare e wo yesu di mu yesu di mu Sudimo. Ma obian fanuni. Ma wasemi embremu was sent your neighbor to me. Awakayo. Why ya sani awakayo. Or jia bosha awakayo. Ma nembra ubi bia brabom sisi ya impu. Ewe Yesu din mo.
1: Ma asemi brabu. Tadeti obi bia.
0: Uyi uhu achre wo nyankupo tumi eno. E fre rade nchanyaba obi bia. So se si ey. Ewe Yesu din mo. Aha. Eni miyami ya hodwa. Otie o nyankupo asemi yina. Ma tumi ngwa ngwa suwane ye. Juma bro suwane. Ene di se si ey. Ida wa sewa diye ni mse wa yuyama ye. Ewa Yesu idimu ene ya bompa ye.

wakye wo Yesu din mo na so ye toa ya disua no so na ba bia wo bia no ye Deeper Life Bible Church na din sempa yi bro ye kan wie mpo a wo hwe YouTube Facebook wo betumi enya no ho na so watie bia wo ba bia wo bia mpese ye bom pa ye na ye tie nyankopon asem wo ma ye ne radi tumfo ye hira wo bebre se nenso wo dia cheye bom pa ye se wo do tumi no aho din beta wasem wo chi Senebe ya tifu nina benya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutua wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radie da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ni nina nise living in the light of eternity. Ni ya kachiru wa nise memfye ene wiasi mkwa dachin wiasi biwo ho. Wasitina uti neno mensi utrasi na mfye fo mpajue ni fye sro ufi ha ubeko baby. Ena ye dini hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwamua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na enonene saha ahombrasie no ewo senki ekoye enu ye jina ho ne bisa saha ahombrasie be ne bible eka ho asem ay tumu bua ma ni penya da nkwa bible won hweso ebi oho ene mefa ba ko eye look and sempa etidun kron chimu ba ko ekosi edu look and sempa eti